0: Wie gesagt, wir werden nicht nur auf Sprachebene assimiliert, sondern halt auch auf gesellschaftlicher, aber auch kultureller Ebene. Ich gebe Media weiter. Ich habe viel geredet.
1: Ma musta bashir he persam na hat ya biram khode. Ma khosh bir kosh khosh pers ma yak jar. De hade del.
0: Ma musta se vidi kim tu zumani kurma kurmanjamen fembiki. Tamam, gelex fas. Persamenu evve. Gelo. Civak ambijen au çalakiyen civaka kurdi la Avrupa'yı hem le diaspora. Çıma kem rexsina. O sen bejin au rexsina civaka kurdi ne uysa xorta ay bu ki civakendi. Hana o kesin aktivist en bejin çalak bu xwa bi tena seri xwa xabat dikin. Le ama uysa rexsina ke dibina tedi feraina ke de o ki balmani dibijin dibina grupa ke xwa bidin hef pejgiriya hef bikin tineye. Dinerina tete pejgiriya kaveye ke çi. Meine Frage ist zwar, hier im Diaspora, es gibt zwar viele kurdische Aktivistinnen, es gibt kurdische Jugend, die aktiv sind, was kulturelle Bereich, aber auch Politik so angeht, aber es gibt halt keine bestimmte Vereine oder ein Verein oder eine Kollektiv, die diese ganze Jugend mal sammeln unter einer Schirm aktiv sein zu regeln, sage ich mal. Was denken Sie, woran es liegt?
2: If I understood you correct, I mean the whole idea of organizing or approaching this project, both from the Kurdish diaspora and also local, let's say, Kurdish artists from Kurdistan. The idea is to creating this. I would not say collective. I would say like just an idea. Idea what we call radio resonance, because we're all talking about the radio. My also artistic practice is much also about the radio. So trying to have in a radio as a movement, as a medium to bring artists, Kurdish artists from diaspora and also from local, to present their own works and also sharing the experience, yeah, about the artistic practice. I would say it also in Sorani. Ham biroke am proje le serawo buka am bablin peywendiye le galam hunermanda bablin radio makerane le hala le serawo buka chon bitwanin bernamek druskein jegek druskein ka namana radio resonance. بمشي ويا بتوانين هنرمندي كورد للدياسبورا بينين لقى هنرمندي كورد لكردستان لقى ليا هنرمندي ألمانيش ليرا چون أمانا توانن أو أزموناني كهيانا لبواركي خويانا بتوانن لقى ليا كترا بشيكن ولرقيو بتوانين برنامج دروس كين كا بردواميت بام بروجيا بابلين با بيوندي وبدروس كني بروجي وبتو كرني بيوندي
0: danke für die Zusammenfassung. Meine zweite Frage bezieht sich spezifisch auf Musik. Also kurdische Musik hat sich durch die Jahre und durch die kurdische Geschichte immer wieder weiterentwickelt. Vor allem, sage ich mal so, es hat mit dem Gewicht angefangen. Irgendwann hatten die Künstler nicht mal das Geld für ein Instrument zu kaufen. Und irgendwann hat sich das auch bis zu Jazz, Rock, Pop zu entwickelt. Nach Ihrer Meinung, wo findet sich gerade die kurdische Kultur? In welcher Lage findet sie sich? Bele piskire kami duma musta. Le ser muzika kurdi ve duare muziki de ye. En bejin muzika kurdi le ser salan le tevahiyya ve bin destiye o asimilasyone de hem demede çağat kira o mahavale dikir. Havul de dağ gıkha peşgha. En bejin denk beja despe kir, je denk beştiye despe etkirin. Par honermen de men bejin o pereg instrumente ke pere saze ke bu anretine bu bisinin. Le devam kirin hayagi ha asteya جاز، روک، بوب، پر به پیش خستن. لی نرین آتا نوها چند هنر کردی لکی جانواریه دی موزیکی ده؟
2: ما بستید استا هنر کردی لچه استه که هست؟ لچه شونه که هست؟
0: دوار جیهانی ده هم بیشن.
2: جیهانی. اوی که گرنگا اوی هر هنرمندی کردی به شیوه خود